re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa ma ma o ma ma o ma ga re sa ma ma o ma ma o ma ma ma ma ma ma घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।